Det var Phyllis Nelson med den egenhändigt hopsnickrade låten Move Closer, ägnasätta under 85. Innan dess hörde vi Dead or Alive i In Too Deep. Hits 85 plus lyssnar ni på, och närmast den här är som vi kanske mest förknippar med Visa Duken, nämligen Eddie Murphy. Den här byter han ut filmkameran mot en sångmix.

China Crisis har inte direkt varit bortskämda med stora listframgångar, trots att de släppte ganska många skivor under framförallt 80-talet. Rackman Rain var i alla fall en låt som hittade till topplistorna. Och vi ska närmast fortsätta med Kim Carnes.

1981 var året då Kim Carnes fick sin största hit, Betty Davis Eyes. 4 år senare slog hon till med Crazy in the Night, Barking at Airplanes, som vi hörde nyss. Och nu senast var det Brenda Russell vi hörde i This Time I Need You. Sist ut idag blir Falco med uppbyggande till hans jättehit Rock Me Amadeus. Här är Vienna Calling.

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Chennai? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
4: Sibylla såklart!
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Rome, you ghoulies.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
6: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
5: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
24: Och här är nyheterna som börjar med att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Tjörn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen som räddades efter olyckan vårdas på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddags och under kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänks för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll i en lägenhet på fjärde våningen. Det här är ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sen i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset och de har fått söka skydd i en skola. Men det tycks inte handla om några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där går Uppsala vatten ut och flaggar för att idag så behöver man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området igår har nämligen gjort att man förlorade tryck i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk för läckage för föroreningar i vattnet. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, den hetaste luften har nu lämnat landet och temperaturen sjunker till mer normala eller vanliga sommarnivåer. Den södra delen av landet får idag mest soligt väder med friska vindbyar, medan skurarna dröjer sig kvar över norra Sverige innan de så småningom drar vidare och bort från landet norrut. De här skurarna som då drar vidare, de kan vara både ganska intensiva och innehålla en del åskoväder också. Runt 25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, förutom ut mot ostkusten till där kan väl termometern kanske under eftermiddagen idag masa sig upp mot en 25-26 grader. Vidare också 22-23 grader i södra Norrland, svalare då i norra Norrland delvis på grund av de här skurarna då som under dagen drar vidare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Big Biggie's back. Now that's what I call music five. 30 chart-hogging hits on one posh double album with Marillion. Phil Collins and Fine Young Cannibal. Cool and the Gang and Spritty Politics. Paul Young, Brian Ferry and the number one from Sister Sledge. And even Simple Minds and Duran Duran. Simply Red, U2 and many more. Get Now 5 and make it big.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om det här med samlingsskivor, eller kanske framförallt lyssna på dem. Det är ju ett fenomen som väl egentligen sträcker sig hela vägen bakåt i skivhistorien, men på 80-talet blev det lite mer strukturerat. Sedan var ju det här med samlingsskivor något som framförallt de lite mindre ansedda skivbolagen höll på med. Pickwick och K-Tel och Ronco var ju sådana där som livnärde sig mycket på att sätta ihop samlingar med aktuella hits. Men 1983 hände något som ritade om kartan för alltid. Storbolagen Virgin och EMI slog sig ihop och gav ut en dubbel LP med namnet Now That's What I Call Music. Till skillnad från de mindre bolagen kunde ju de här jättarna få med i princip vilka hits man ville på sin skiva. En stor succé blev detta. En prestigefull Christmas number one till exempel på albumlistan julen 1983. Titeln på skivan kan ju tyckas lite otymplig förresten. Det är en pastisch på en gammal dansk annons för bacon faktiskt. Där en fryntlig gris säger just de här orden till en höna som värper ägg. Och just en gris, om en i uppdaterad 80-talsmundering, blev ju också seriens maskott på en del av albumen. Now-serien fortsatte att sköra framgång och blev så gott som utan undantag etta på engelska albumlistan. Idag tänkte jag vi skulle lyssna på Now That's What I Call Music volym 5. 5 augusti 1985 låg den här dubbelplattan på de engelska skivdiskarna. Mindre än en månad senare fanns den i mitt eget pojkrum. För oss som var smått besatta av den engelska hitlistan var ju det här guld värt att få 30 hits på ett bräde. Dessutom hade ju skivbolagen såklart smugit in lite låtar som inte var hits på listorna, så när man ville göra lite reklam för helt enkelt. Även detta passade mig utmärkt. Nya okända låtar var ju det man letade efter hela tiden. Fortfarande gör, kan man väl säga. Ofta var skivorna lite uppdelade över de fyra sidorna. Första fjärdedelen var nästan alltid toppad med superhits. Sedan kunde någon sida vara vikt till någon tillfällig trend. På Now volym 11 från våren 1988 så är det till exempel en hel sida full av Acid House som var ju i ropet just då. På Now 5, alltså den vi ska lyssna på, är det sida 3, det vill säga A-sidan av andra LP:n som är en sådan. Där har man samlat Idle Soul och R&B den här gången. Men låt oss lyssna på den här skivan i sin helhet nu. Jag tänker inte snacka om mer. Bara känslan av att lyssna på en sån här platta rakt av en tidsresa i sig, tycker jag. Från originalvinylen dessutom. Det är dags att låta nålen falla ner på Now That's What I Call Music, volym 5.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.
1: You better

0: We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Och här är nyheterna som börjar med att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Tjörn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen som räddades efter olyckan vårdas på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddags och under kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänks för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll i en lägenhet på fjärde våningen. Det här är ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sedan i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset och de har fått söka skydd i en skola. Men det tycks inte handla om några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där går Uppsala vatten ut och flaggar för att idag så behöver man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området igår nämligen gjort att man förlorade tryck i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk för läckage för föroreningar i vattnet. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, den hetaste luften har nu lämnat landet och temperaturen sjunker till mer normala eller vanliga sommarnivåer. Den södra delen av landet får idag mest soligt väder med friska vindbyar, medan skurarna dröjer sig kvar över norra Sverige innan de så småningom drar vidare och bort från landet norrut. De här skurarna som då drar vidare, de kan vara både ganska intensiva och innehålla en del åskoväder också. Runt 25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, förutom ut mot ostkusten till där kan väl termometern kanske under eftermiddagen idag masa sig upp mot en 25-26 grader. Vidare också 22-23 grader i södra Norrland, svalare då i norra Norrland delvis på grund av de här skurarna då som under dagen drar vidare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: TV2 har nu magasinet. Här premiär för Varuhuset. En svensk följetag med kärlek, dramatik och maktkamp. Det blir hela 24 delar med sändningar på tisdagar klockan 20. Första delen, makten och härligheten. Ömans varuhus har bekymmer. Varuhusets chef har nyss avlidit. Huvudägaren Gustav Öman håller på att dra sig tillbaka. Men innan dess ska han utse en ny varuhuschef. Hans egen dotter verkar ligga bäst till.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Och här är nyheterna som börjar med att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Körn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen som räddades efter olyckan vårdas på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddags och under kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänks för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll i en lägenhet på fjärde våningen. Det här är ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sedan i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset och de har fått söka skydd i en skola. Men det tycks inte handla om några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där går Uppsala vatten ut och flaggar för att idag så behöver man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området igår har nämligen gjort att man förlorade tryck i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk för läckage för föroreningar i vattnet. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, den hetaste luften har nu lämnat landet och temperaturen sjunker till mer normala eller vanliga sommarnivåer. Den södra delen av landet får idag mest soligt väder med friska vindbyar, medan skurarna dröjer sig kvar över norra Sverige innan de så småningom drar vidare och bort från landet norrut. De här skurarna som då drar vidare, de kan vara både ganska intensiva och innehålla en del åskoväder också. Runt 25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, förutom ut mot ostkusten till där kan väl termometern kanske under eftermiddagen idag masa sig upp mot en 25-26 grader. Vidare också 22-23 grader i södra Norrland, svalare då i norra Norrland delvis på grund av de här skurarna då som under dagen drar vidare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Kaysan. WBTAX-4 MT3 satt till året 1986. Hits 86 Plus. Det är alltså programmet där vi spelar låtar som var populära i Sverige under det året. Men ni kommer inte att få höra de allra största hitsen, utan istället låtar som gjorde lite mindre avtryck på de svenska listorna då när det begav sig. Först ut blir en sångerska från New York som i början av året briljerade med den här diskolåten som nådde första platsen på Billboards danslista. Det handlar om Alicia och hennes Baby Talk.

säga till den låten ja. Alicia var det vi hörde i Baby Talk. Nu en duo bestående av Andrew Gold och tidigare 10cc-medlemmen Graham Goldman, nämligen Wax. Deras första hit i Sverige var anses vara Bridge to Your Heart från 1987. Men året innan fick de sin första riksframgång med låten vi ska höra nu.

Du var en verkstad med Right Between the Eyes. Och vi fyller på med ett amerikanskt gäng som radade upp en mängd hits under 80-talet. Jag syftar på Huey Lewis and the News, som fick sin internationellt sett största hit med låten vi hör i bakgrunden just nu. Ja, ni har väl inte glömt deras klassiker

så läser jag om Huey Lewis and the News i låten Stuck with You. Och så ska vi släppa fram soldrottningen Aretha Franklin. Här med en av årets riktigt stora danshits i USA. Det är fråga om titelspåret från albumet Who's Singing Who?

Don Johnson bekantade vi oss först med genom tv-serien Miami Vice, där han spelade knarkletande polis. Vi hörde honom dock som sångare i hitlåten Heartbeat. Innan dess var det alltså Aretha Franklin som sjöng för oss, Who's Sunning Who. Nu, Kim Wilde med en cover på en gammal Supremes-låt, You Keep Me Hanging On.

Peter och Nanne Grönvall fick sitt stora genombrott med gruppen Sound of Music som de bildade tillsammans med Angelique Widengren. Nanne hette förresten Nordqvist i efternamn på den tiden. De deltog i Melodifestivalen både 1986 och 1987. Men deras första hitlåt, det var den här det.

Sound & Music där i One More Lonely Night. Den var en topp 10 hit på Frankrike i början av året. Det blev också resultatet för danska Lärdam när de tog till med den här låten under hösten. Lärdam som bestod av Alicia Jönsson och Ivan Pedersen. Vi tar och lyssnar till Love in Siberia. Så här är det då.

Det var så Laban i Laban Siberia. Och vi ska fortsätta med ett spår från Tina Turners album Break Every Rule. En rejäl hitsfikon runt om i Europa med Typical Male.

hörde vi Erasure bestående av Vince Clark och Andy Bell. Sometimes heter låten förstås. Och då är vi framme vid 1986 års brittiska Eurovision-bidrag med Ryder som frontades av Nina Williams. Här är

Europe fick sin allra största hit under 1986 med klassikern The Final Countdown. Nu hörde vi en av uppföljarna, Cherokee heter den. Och dessförinnan var det alltså Ryder med Runner in the Night. Så till Kanada och Loverboy som fick en skaplig hit under året med rockballaden This Could Be the Night. Loverboy alltså.

Grabbar Boy där i This Could Be The Night. Och Hits 86 Plus är strax slut. Vi är framme vid den sista låten för idag. Vi ska höra engelska Redbox, som under året fick en av sina största framgångar med

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
4: Sibylla såklart!
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Och här är nyheterna som börjar med att den saknade flickan nu också hittats död efter den tragiska båtolyckan vid Tjörn, där en båt med en familj krockade med ett handelsfartyg. Pappan och sonen som räddades efter olyckan vårdas på sjukhus. Mamman hittades död i vattnet igår förmiddags och kvällen har alltså även dottern hittats avliden. Man har därför avslutat sökinsatsen. Ingen person misstänks för något brott. En stor brand bröt ut igår kväll i en lägenhet på fjärde våningen. Det här är ett flerfamiljshus i Linköping. Räddningsinsats har varit på plats sedan i natt med 13 bilar och jobbar med släckningsarbetet. Ungefär 50 personer fick evakueras från huset och de har fått söka skydd i en skola. Men det tycks inte handla om några personskador. Och så kommer en varning för Uppland. Där går Uppsala vatten ut och flaggar för att idag så behöver man koka sitt dricksvatten i området. Ovädret i området igår har nämligen gjort att man förlorade tryck i ledningsnätet i Järåsa. Och då finns det risk för läckage för föroreningar i vattnet. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.

0: Ja, den hetaste luften har nu lämnat landet och temperaturen sjunker till mer normala eller vanliga sommarnivåer. Den södra delen av landet får idag mest soligt väder med friska vindbyar, medan skurarna dröjer sig kvar över norra Sverige innan de så småningom drar vidare och bort från landet norrut. De här skurarna som då drar vidare, de kan vara både ganska intensiva och innehålla en del åskoväder också. Runt 25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, förutom ut mot ostkusten till där kan väl termometern kanske under eftermiddagen idag masa sig upp mot en 25-26 grader. Vidare också 22-23 grader i södra Norrland, svalare då i norra Norrland delvis på grund av de här skurarna då som under dagen drar vidare. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
5: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus. Vi ses.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Baba, baba. Mm-hmm, mm-hmm. Uh-huh, uh-huh.
1: Oh, dieses, die, die...

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB.
6: Och säger ni, visar det sig någon riktig rishög?
7: Ja, då vinner tigen.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta.

0: Från en värmande.
1: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

jobbet. Ja, 3 timmar har vi framför oss tillsammans som ni vill. Idag fullskaligt tidsmaskinprogram med diverse fasta punkter och såklart massor och massor av bortglömda singlar från 80-talet.

Tidsmaskinen är detta med mig, Vladislav Bonita. Howard Jones, Look Mama, heter singeln från 1985. Den andra från plattan Dream Into Action. Trea som bäst på Tracks i maj.

1982 och tre lite street smarta tjejer skärmade framförallt de brittiska skivköparna. Bananarama hette trion och skulle ju genomgå lite förvandlingar genom åren. Här var man alltså i sin linda. Fyra som bäst på Englandslistan i sommaren 1982 för den här Shy Boy. Och innan dess var det ju Mauro och Johan i Ratatal. Väldigt produktiva under första halvan av 80-talet. Paradis heter skivan. Deras fjärde på tre år som kom 1984. Vi hörde andra singeln därifrån. Jag behöver.

0: George Harrison där med en låttitel som väl ganska väl fångar känslan av tidsmaskinen-programmen, men som ju egentligen handlade om Beatles-kollegan John Lennon som blev mördad december 1980. Året därpå släppte George den här singeln, hyllningssingeln All Those Years Ago, 11 som bäst på svenska singellistan sommaren 1981.
1: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

Joel var det vi hörde. Från kritiker rosad singer-songwriter på 70-talet till kommersiell hitmakare på 80-talet. Inte sällan med lite politiska förtecken dock. Glass Houses heter hans platta från 1980 som bland annat inryms den här singeln All for Lena. Innan dess australiska Pseudo Echo, ett band som väl ganska väl symboliserar den här typiska 80-talsgenren med syntbaserad rock som jag gjorde ett helt program om i Nevergreens Excel. Deras cover av Funky Town gick det bra för här i Sverige. Vi hör en annan singel från samma platta, Living in a Dream från 1987. Tillbaka till Europa igen, Västtyskland närmare bestämt för lite Bad Boys Blue.

populariteten av Modern Talking gav en del ringar på vattnet i form av såna här lite snarlika euroakter i mitten av 80-talet. Bad Boys Blue kallar sig de här tre tyska killarna som väl var de som lyckades bäst här i Sverige i alla fall. Kanske även de som hade starkast eget ID av kopiatören också. Vi hörde en singel från 1986, Kisses and Tears, My One and Only, som var den första singeln från bandet. Andra album, Heartbeat, så ska det vara. Då vet ni det. Då ska ni få lära er ännu mer, som alltid här i Nevergreens. Till exempel att Taylor Dane stora genombrott hit från 1987 inte alls är hennes låt från början. Den vignetten låter ju oss veta att det är dags att kolla in en lite okänd originalversion av en känd låt. I dansgenren som brukar kallas för freestyle så var det vanligt att låta liksom vandrade runt bland olika artister innan de fick fotfäste på topplistorna. En sådan var faktiskt Tell It To My Heart. Jättestor hit för Taylor Dane som sagt. Men originalet spelades faktiskt in av den här tjejen, Luisa Florio.

Lisa Florio heter tjejen vi hörde sjunga. En kanadensisk tjej som släppte några plattor i mitten av 80-talet. En av dem innehöll den här första inspelningen av Tell It To My Heart, som ju alltså skulle bli en hit med Taylor Dane istället. Den här lite softare, lite Madonna doftande versionen kom ju ut samma år som Taylors hit, fast bara några månader tidigare. Och det var faktiskt bara ett albumspår med Louisa, men ändå. Tidsmaskinen är detta. Vi tar sikte mot 80-talets mittpunkt nu. Den 13 april 1985 gick den här låten in som nykomling på Trackslistans 11:e plats.

svenska sommar var det där, ja. Sommaren i fråga var 1988 och bandet i fråga Big Deal. Lokala superstjärnor i Örebro när det brukar av sig. En del låtar letade sig upp på vanliga spellistor på P3 till exempel också. Som den här singeln Svenska sommar. Innan dess Foreigner, uppföljaren till I Wanna Know What Love Is. Som även den blev en mindre hit år 1985. That Was Yesterday. Just gårdagen är vi förtjusta i här, allra helst då man lyckas väcka minnen till liv med hjälp av låtar som man sällan numera hör. Tidsmaskinen i programmet, det vet ni, härnäst med Steve Winwood.

hört där, sångaren från Spencer Davis Group och Traffic, som ju lyckades bra med att förvalta sig själv som artist även på 80-talet. Higher Love blev ju den stora hitten 1986. Från samma år och samma platta kommer låten vi hörde, Freedom Overspill. Om en liten stund ska vi lyssna på en debutsingel som förmodligen inte många av er hört. Innan dess ska ett par olika damer få underhålla oss. Först nu

0: Deuce Newton hörde vi. En i huvudsak amerikansk angelägenhet. Många hits där i mellanskiktet från slutet av 70-talet och framåt. Hon spelade in originalet av Bonnie Tyler's It's a Heartache förresten. Vi hör en singel från 1984. Kanske inte hennes allra mest framgångsrika period. Can't Wait All Night. Det låten skriven av Brian Adams och Jim Wallens faktiskt. En annan tjej med lite skinn på näsan nu, fast kanske på ett lite annat sätt. Cyndi Lauper.
1: Tidsmaskinen. Vi är...

liten mellansingel där med Cyndi Lauper. Anledningen till detta var väl sannolikt att det var filmmusik. The Goonies, eller Dödskallgänget på svenska, hette ju äventyrsfilmen som kom 1985 med den här låten som ledmotiv. The Goonies are good enough.

ett genombrott 1989 som en del av Sonettfamiljen tillsammans med Lillis Husse och så vidare. Men redan 1985 så kom faktiskt debutsingen som ville vara lite mer slagare än vad som skulle komma senare.

0: Kristin Bagger, vad vi hörde sjunga.
1: Anki är hur du mer känd som självklart inslag i den svenska vågen av Eurodisco, signerad Norell Håkansson i slutet av 80-talet. Skivdebuten skedde redan 1985 dock, med den här singeln på svenska, Vågar du älska. Det är Susie Tapper som har skrivit texten förresten. Och för er som inte vet vem hon är, så kan ni ju få ett smakprov här och

Cooper och hennes orkester var det där. Verksamma från början av 80-talet, men det var först mot slutet av årtiondet som det lossnade på riktigt allvar. Detta var väl något av en genombrottslåt kanske. Välspelad i radio hösten 1987 i alla fall. Vill in

1977 släppte Depeche Mode sitt sjätte studioalbum Music for the Masses. Redan ett halvår tidigare släpptes ett smakprov i form av den här singeln Strange Love. Ingen av deras största hits kanske, men likväl en av deras många topp 5 hits på Tracks när det begav sig. Innan dess Andy Taylor, Duran Duran-gitarristen som ju även hade en solokarriär av lite rockigare modell. Take It Easy hette singeln vi hörde från 1986. Filmmusik från ungdomsfilmen American Anthem, eller Mot toppen som den hette på svensk video. Minimal Tracks hit var det också en enda vecka på Tracks-listans.

Rumtakten måste väl ses som en ganska typisk för 80-talet. Jag vet inte riktigt vem som startade den. Kanske var det väl Footloose eller något sånt. Detta var i alla fall Richard Marx från karriärens linda. Hans andra singel var det från 1987, Should Have Known Better. Stor i USA, marginellt framgångsrikare i Sverige. Men han skulle ju ta det igen det senare.

minns väl Shaking Fredrik, den unge killen från Mullsjö som slog igenom via sin medverkan i tv-programmet Rassel 1984. Då var det rock'n'roll som stod på programmet, men Fredrik försökte hålla liv i karriären i ytterligare några år. Vi hörde ett smakprov på det, ganska framgångsrikt sådant faktiskt. I början av 1986 var det här en populär låt på Svensktoppen, etta flera veckor i rad bland annat. Susanne heter melodin, en tidig låt av Bobby Ljunggren förresten, slagerkungen från 90- och 00-talet sedan ju. Innan dess var det Haywood, som trots det här väldigt amerikanska danssoundet var en brittisk tjej som arbetade med brittiska låtskrivare och producenter. Roses heter låten, som var en sån där singel som släpptes flera gånger innan den blev en hit. Men sommaren 1986 blev det i alla fall en topp 20-hit hemma i England för Syd Haywood. Nu ska ni få jobba, eller i alla fall tänka lite. Vi har vänt på en hitsingel från 1983. Kommer ni på vilken? Tack för detta.

inte sjöngs något på den här låten så känner nog de flesta luttrade vänner av 80-talet igen soundet i alla fall. Det var ju Vince Clarks Maskinpark vi hörde spela. Det var han som suttit bakom spakarna här såklart. Vilken singel var det då vi vänt på? Jo, det var ju Never Never från 1983. Storhitten med kortlivade projektet The Assembly med Fairgoat Sharky på sång. Här var det ju ingen sång alls men väl Vince Clarks glittrande syntar såklart. Stopp.

0: Sid Haywood innan, och här har vi ytterligare en brittisk soul-tjej från mitten av 80-talet, Jack Graham närmare bestämt. Vi hör en singel från hösten 1986, Step Right Up. En topp 20 hit både i Sverige och England faktiskt. För Jackie var det ännu en brittisk platta. Pinkies heter powerpop-gänget från Basildon, Depeche Mode's hemstad alltså, som fick sin enda hit med låten vi hörde, Danger Games, 8 som bäst i England och väl spelat på radio här hemma i Sverige också. Pinkies gjorde även ett framträdande i svenska tv-programmet Casablanca, sånt där som på den tiden brukade bidra till populariteten i vårt land.
1: Du lyssnar till Tidsmaskinen.

Gellof blev ju ett världsnamn i och med sitt engagemang i Live Aid. Den egna solokarriären är väl lite mindre i ihågkommen för kanske. Detta blev hans enda hit i eget namn. Rätt poppis på tracks i alla fall. Trea som bäst i november 1986 för This Is The World Calling. Tidsmaskinen är detta som tuffar vidare i 80-talet. Ungefär 15-20 singlar ligger kvar framför mig, redo att avnjutas av er och mig. Vi ska faktiskt stanna kvar där vi var nu senast i hösten 1986.

Radio Hit från hösten 1986 där från Julian Cope, sångaren från Teardrops Explode, som ju blev ganska poppis i eget namn också, speciellt hemma i England. World Shut Your Mouth heter låten vi hörde. Samma år och höst kom ju låten innan dess, Van Halen var det, i upplagan från 1986 med Sammy Hagar som ny sångare. Dreams heter låten.

låten kanske inte jättemånga av er kunde sitta och sjunga med i. Murray Head var det vi hörde. Engelsmannen som antingen förknippas med One Night in Bangkok eller sin folkpopkarriär på 70-talet. Däremellan sökte han lite efter sitt sammanhang och gjorde plattan Shade 1982, där musiken tog en lite Peter Gabriel-doftande form kan man väl säga. Corporation Corridors heter låten vi hörde, som var singelsläppet från den plattan. Dags att kolla in en survivor, en överlevare alltså. En artist med framgångssagan bakom sig, men som såklart inte gav upp för det. Casey and the Sunshine Band var ju ett givet inslag på topplistorna under 70-talets andra hälft. Många av deras klassiska hits lever och mår bra än idag också. Lite trögare gick det på 80-talet, även om några av deras klassiker ju faktiskt kom då. 1984 hade dock intresset svalnat rejält. Då kom det här.

Casey var det ju som gav namn åt partybandet Casey and the Sunshine Band på 70-talet. That's the way I like it, det är väl deras mest kända låtar kanske. I mitten av 80-talet gick deras plattor spårlöst förbi på listorna. Den här singeln från 1984 lyckades inte ens ta sig upp på topp 100 på Billboard till exempel. Are You Ready heter låten, och så var ju bevisligen inte fallet hos skivköparna i alla fall. From Sunshine to Rain, or

jättekänd låt det där, men namnet känner ni säkert igen. B.A. Robertson från när vi hörde. En engelsman som fanns lite varstans i det tidiga 80-talet, bland annat som producent och låtskrivare. Och som artist med viss framgång, en topp 10 hit i England 1980 för den här Bang Bang. Som låtskrivare fick B.A. Robertson sina största framgångar några år senare som upphovsman till Mike and the Mechanics stora hit The Living Years. För honom hörde vi lite mer musik med största fanbasen i England. Five Star hette just syskongruppen som fick många hits hemma i England. Bara i Sverige också. Bland annat låten vi hörde Rain or Shine, sjua som bäst på Tracks i hösten 1900.

Z-Top, bluesrockarna från Texas som gjorde någon slags transformation på 80-talet och blev syntdrivna hitmaskiner istället. Sällan har de varit så långt från just bluesen som på den här singeln från 1986 kanske. Velcro Fly heter den. Tredje singelplockat från succéplattan Afterburner.

Stewart var det där ju. Ingen som missade antar jag. En av hans ganska få tracks hit faktiskt. My Heart Can't Tell You No heter låten, skriven av Simon Climie från Climie Fisher. Han var ju i första hand låtskrivare egentligen. 12 som bäst på tracks i april 1989 på den här melodin. Ett av tre singelblock från plattan Out of Order.

klassiker som jag faktiskt inte spelat i tidsmaskinen tidigare. Inte heller är den väl speciellt uttjatad i dem. Så hög tid för Rocksteady Crew att äntra scenen i det här programmet. Hey You, Rocksteady Crew heter ju deras breakdance-klassiker från 1983. Tvåa på svenska singellistan i juletid det här året. Före dess Gary Moore, Take a Little Time heter låten. En av fem singlar från succéplattan Wild Frontier 1987. Låtmässigt liten släkting till hans hit ihop med Fillinot, tycker jag. Out in the Fields, eller hur?

tidsmaskinen rör vi oss lätt och ledigt mellan genre och olika kredibilitet, det vet ni. Det där var Pixies, superhypat rockband från Boston som var med och satte tonen för amerikanska 90-talet inom alternativrocken. Ett lite poppigare ögonblick hade vi letat fram här för säkerhets skull. Singen Here Comes Your Man, en av bandets första från 1989. Innan dess var det G-Rays, Manhattan heter låten. Ingen listhit här i Sverige, men ändå en låt som man hörde ner på radio 1984. Herace gjorde ju en svensk version av den också. Detta var originalet med holländska G-Rays.

Nietzsche var ju en av de stora institutionerna på 80-talet, framförallt i USA. Och då ingår det ju liksom att man får en del slentrianhits på köpet, så att säga. Den här låten var faktiskt en topp 10-hit på Billboard i november 1986. Men spelas väl aldrig idag. Utom i tidsmaskinen då, såklart. Love Will Conquer All heter låten med Lionel Richie från plattan Dancing on the Ceiling. Ja, inte superlångt kvar av dagens program nu, men en fast punkt till ska vi klara av, bland annat. Och såklart en liten hög bortglömda 80-talare kvar framför mig. Härnäst ett sånt där band som man kanske trodde var amerikanska, men som faktiskt var ett brittiskt gäng. Magnum.

progressivt av många band som växte fram ur den elektroniska underground-scenen i Sheffield i början av 80-talet. Vi hörde debutsingen från hösten 1981. Tears and Not Enough, topp 20 i England i alla fall. Annars ingen stor hit direkt. Framgången skulle ju dock komma med besked året därpå med The Lock of Love bland annat. Innan dess var det Magnum, en del av den brittiska vågen av AOR som var ganska snarlik den amerikanska. Vi hörde bandet enda singel som lyckades ta sig in på Tracks, When the World Comes Down heter den. Ett par veckor på listans nedre regioner i februari 1987. Nu dags att kolla in en platta från andra änden av framgångskurvan så att säga. Vi ska kolla in ögonblicket då ett band tappade sin självklara plats på topplistorna. Det gör vi ju bakom den här videon.

Graham Goldman var ju starka personligheter i 70-talets popscen som återuppfann sig själva som duon Wax på 80-talet. Efter ett gäng mer eller mindre framgångsrika singlar så tog det plötsligt stopp 1989. 100,000 in Fresh Notes heter plattan som gick i princip spårlöst förbi när det begav sig. Vi hörde första singeln därifrån, Wherever You Are. Här är en annan kille från förr som kämpade sig kvar i 80-talet med lite varierad framgång.

90-talet gör sig väl påmint i ljudbilden där med Simons trummor och andra typiska markörer, men själva låten skulle väl egentligen kunna vara från vilken som helst av Paul Simons olika tidsperioder. 1983 var året. Hearts and Bones heter Paul Simon-plattan som var aktuell just då. Vi hörde singen Allergies. Här är Climbing Feature.

för en stund sedan, och det där var ytterligare en sån där typisk 80-talsduo med två studiorävar, Climie Fisher med förnamn Simon och Rob. Jo. Deras debutplatta Everything var en sån där som sakta växte sig stark under 1987 och fortsatte skörda singlar en bra bit in i 1988. Men sådan var detta. This Is Me heter låten. Vi hamnar i någon slags stim av band som liksom hankade sig kvar på 80-talet nu. Inte min mening att det skulle bli så. The Cars var ju ett populärt band i powerpop-svängen som växlade upp och blev hitmakare i mitten av 80-talet. Här är en singel från 1988. You Are The Girl.

som häpnade över Julian Lennon när han dök upp som artist. Framförallt över liknelsen med pappa John såklart. Alla tydligast tog det ju sig uttryck hans ballader som denna Valotte heter singeln och titelspåret från Julians debutplatta från 1984. Innan dess lite mer rutinerade rävar, The Cars. Vi hörde en ganska sen singel från deras sista platta i dåtid faktiskt. You Are The Girl heter låten från 1988. Rick Ocasek på sång där ju. En sån där självklar 80-talsikon.